0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan. Tak je, ko je.
3: Čaki malo, spet si take slabe, zjamrane vole. Povej mi en, Lojz more vedeti, kaj je narobe.
2: Kako je narobe? Vse mi gre narobe, pa drugi so krivi, jaz pa ne. Narobe mi gre, kaj ti ne rečem?
3: Druga, tvoja, ne?
2: Ne, ta pa je bil pa naš doktor.
3: Kak doktor? Ko pa je doktor? Napačna diagnoza.
2: Ne, to ne. Sam šal sem našemu doktoru, pa ga lepo prosil, da mi da potrdilo, da ne morem delati, da sem delovno nesposoben.
3: Čaki malo, Marjan, je kaj ti pa fali?
2: Ja, kako mi fali? Potrdilo od doktorja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan.
1: Tak je, ko je.
2: Čaki malo, spet si take slabe, zjamrane vole. Povej mi en, Lojz more vediti, kaj je narobe.
1: Kako je narobe? Vse mi gre narobe, pa drugi so krivi, jaz pa ne. Narobe mi gre, kaj ti ne rečem?
2: Druga, tvoja, ne?
1: Ne, ta pavt je bil pa naš doktor.
2: Kak doktor? Ko pa je doktor? Napačna diagnoza.
1: Ne, to ne. Sam šal sem našemu doktoru, pa ga lepo prosil, da mi da potrdilo, da ne morem delati, da sem delovno nesposoben.
2: Čaki malo, Marjan, je kaj ti pa fali?
1: A kako mi fali? Potrdilo doktorja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.